brakuje ci? Za loša stupa, loša djel. Za ne zapliduješ, za sa nastahiš.